0: Ani miwo sha mwa
1: go chung gu
2: hi a se he zo be ma da ti kian ye shi zo a se zeng wa ti de yi ti za
0: Ah,
2: chill.